0: tror jag nog i tiderna intervjuat en sittande Miss Finland, men aldrig en så här färsk bakad sådan, för hon har varit Miss Finland i under 2 dygn. Hon är med mig här i studion, heter Veera Grönlund. Tervetuloa ja onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Ihana kun tulit ja mä sanoin tuossa ennen kuin tulit, me oltiin tämän organisaation, joka Miss Suomi -asioita järjestelee, niin oltiin jo pari viikkoa sitten, mä olin kysellyt, että pääsisikö sitten juuri valittu Miss Suomi sitten maanantaina vieraaksi. Ja se oli heti, sain päivämäärät ja kaikki. Ja mä jäin tässä vähän odottamaan, että tuleekohan se, koska ei ole tullut mitään vastausta. Ja ilmestyt kruunuineen päivineen. Kävelit sä tälleen niin kuin kotoa vai miten?
1: No itse asiassa kruunuahan ei saa laittaa autoon päähän, koska pomppaat pikkasen jonkun tällaisen hidastetöyssyn päältä sun autolla, niin sitten hän kruunu osuu kattoon, niin sitä ei kannata sinne laittaa päälle. Mutta nauha oli päällä jo autoon astuessa ja sitten kruunun laitoin tuossa edustalla päähän, niin
0: okay.
1: Tietenkin näiden kanssa kävelään sisään ylpeästi.
0: Siis tässä niin kuin Ylen ulkopuolella laitoit kruunun päähän?
1: Kyllä, joo.
0: Onko siinä hirveät säätämistä, kun tuon laittaa päähän?
1: Ei, se, niin kuin, se, ei, vaan se niin kuin istuttaa ihan täydellisesti ja pysyy siinä, kyllä.
0: Mutta sä et siis tarvii niin kuin kruunulle, toi on varmasti niin kuin arvokas kruunu, sä et tarvii sille mitään erillisiä vartioita tai mitään tällaista.
1: No tämä on tietenkin, siis tämä on käsityönä tehty, eli kyllä sitä pitää niin kuin kukkaa kämmenellä kohdella ja sille on sitten aina semmoinen boksi, mihin mä laitan sen sitten talteen kotona, että se ei niinku ympäriinsä sitten pyöri. Eli hyvää huolta täytyy kyllä tästä kruunusta pitää, että on arvokas.
0: Onko tämä sun oma vai onko tuo kiertopalkinto tämä nyt sun päässä oleva kruunu?
1: No tästä kruunusta mulle jää itse asiassa tämä kivi, että esimerkiksi Tara Lehtoselle nyt 25-vuoden Miss Suomelle, niin hänelle sitten siitä omasta kruunusta, niin siitä kivestä tehdään sitten koru. Ja samalla lailla mulle nyt sitten tästä vihreästä kivestä tuossa keskellä, niin siitä tulee sitten mun missivuoden päätteeksi mulle muistoksi koru.
0: Mm. Veera Grönlund, alltså med mig i studion, hon blev valt i Miss Finland på lördag kvällen, så hon har inte hunnit vara Miss Finland allt för länge. Hon har kronan med sig och det där, jag frågade, gick hon hem med den där kronan på? Man kan inte ha på det i en bil, för det liksom, det kan ställa till med skada för huvud eller kronan. Men hon tog på den precis här utanför för Yle här under för rundradioutrymmena och det där, och det här bandet som hon då har på runt axeln då liksom, så det hade hon på helt hemifrån och så där. Den här kronan får hon inte behålla, men där är en sån här liten edelsten, eller inte så liten, en ganska stor edelsten, som det får, som det läggs, som hon får behålla sen när hennes missår är förbi, och det gör liksom ett smycke åt Veera sen efter det. Tässä haastattelussa, kun on tiettyjä asioita, mihin media on tarttunut nyt sen jälkeen, kun sinut valittiin, niin unohdetaan kaikki ne. Niistä on jo jauhettu, sä oot saanut selittää, koska ajalle ei vahda mitään. Joku on niin vanha ja joku toinen on näin vanha. Se mun mielestä aika tylsä puheenaihe.
1: Niin munkin mielestä, ja koska tänä vuonna on nyt 30 Miss Suomi, ensi vuonna voi olla vaikka 20. Että sillä ei ole ihan oikeasti minkäänlaista merkitystä, että aina kyse on siitä kokonaisuudesta ja persoonasta kuitenkin. Niin munkin mielestä me voidaan tämä aihe jättää ihan unholaa.
0: Siis aivan oikein. Mutta minkä takia, jos palataan siihen, kun päätit hakea tähän kisaan. Oliko tämä oma päätös, oliko joku, joka vähän, me puhuttiin tässä vähän sun perheestä ja suvusta tässä biisin aikana, mainitsit sun mummon muun muassa, oliko joku vanhempi tai isovanhempi, joka oli silleen, että Veera, kyllä sun pitäisi hakea, sä oot niin kaunis, vai mikä johti siihen, että hait mukaan?
1: No mä oon siis kyllä koko elämäni aina kuullut, ihan siis yläasteelta asti, niin mulla on aina sanottu, että sun pitäisi hakea Miss Suomeksi, että hyvin sopisit sinne, ja sitä on aina kuullut vuosien varrella, mutta sitten tavallaan mä en löytänyt itse ikinä sitä, että miksi, koska mä en myöskään tutustunut siihen kilpailuun vielä aikaisemmin, kunnes viime joulupöydässä mun äiti nosti tämän tapetilla, kun hän on sitten taas intensiivisesti seurannut Miss Suomen kilpailuja ja oli hyvin tietoinen myöskin siitä, että mitkä ne arvostelukriteerit on, mistä Miss Suomen kilpailus on kyse ja mitä siellä haetaan, ja että haetaan semmoista tosi arvopohjaista tekijää myöskin tänä päivänä, niin että kyse ei ole enää pelkästään kauneuskilpailusta, niin sitten hän heitti mulle sellaisen kierrepallon, että no, pitäisikö sun nyt kuule tänä vuonna sitten pistää hakemus sisään ja hakea sinne. Sitten mä ajattelin, että no mun täytyy vähän tutustua tähän, että mistä tässä on kyse, ja silloin mä menin sitten Miss Suomen tonne Missomi-organisaation järjestämään More Than Beauty Akatemian ennakkokoulutukseen. Ja siellä sitten pääsin tutustumaan, että mistä tässä on kyse. Ja siellä kun Sunneva Sjögren sitten kävi läpi näitä, että mitä Miss Suomesta haetaan, niin se lista näytti aika lailla sitten minulta, että no täytän nämä asiat, nämä semmoisia asioita, mitä mä oon tehnyt jo elämässäni ja mitä mä haluan tehdä vielä isommin, että se olisi käytännössä jatke sille, mitä mä teen nyt jo. Ja sen myötä sitten lähdin kovaa painamaan töitä sen eteen ja se oli mulle ihan selkeä päämäärä, että mä haluan tähän kisaan lähteä voittamaan ja tässä sitä nyt sitten istutaan.
0: Mutta äidin kommentti joulupöydässä
1: äidin
0: oli lähtölaukaus.
1: Äidin kommentti joulupöydässä, kiitos äiti.
0: Takti mamma. Det börjar alltså, jag frågar alltså av Vera här, att hur är det med liksom det här, varför joinar hon? Vi skippar alla de här, vet du, det har talats mycket om Veras ålder till exempel. Eller det är det enda som har nämnts upp i medien. Jag tycker att det är tråkigt samtal sen, men vi vet alla hur tid funkar och sådär. Men hon har varit nyfiken på liksom misstävlingar nog en stor del av hennes liv och det där. Men sen var det hennes morsas kommentar vid julbordet då senast som hon berättade, alltså att hur skulle det nu vara Vera, för det är inte bara en misstitel, det är inte bara det att man ser bra ut eller liksom fysik och sådär, det är mycket fast i värderingarna och då, sen var det en kommentar som Veras mamma gav åt henne som fick henne att fundera att när jag ska lite ta och kolla, så läste hon lite på om det här och tänkte att jag skulle nog passa bra i det där och ja, deltog och nu är hon Miss Finland. Vi fortsätter med Vera Grönlund här alldeles strax med färska Miss Finland. Har du en fråga eller kommentar så WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten får ni också vara med. Vi fortsätter med lite Dagny nu.

0: alltså humana diskussioner här. Jag har alltså den färska Miss Finland med mig här i studion. Vera Grönlund heter hon. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos, ihanaa olla täällä.
0: Onko sulla suosikki sanaa tai lausetta ruotsiksi? Me päätettiin, että me puhutaan tässä suomea, vaikka sun äidin puolelta oli vähän ruotsin kieltä.
1: Jos no mennään. Hänellä on ainakin vahva ruotsin kieli, että hän on Pohjanmaalta kotoisin, niin sieltä sitten tulee se. Ja niin kuin mä kerroinkin sulle, niin hauska fakta, mähän on 2 viikkoa ollut ruotsalaisessa koulussa, mutta mun ujouteni tähden sitten. Mä en kestänyt sitä, kun mä en ymmärtänyt vielä silloin. Ja sitten sit mun siirrettiin takaisin suomalaiseen kouluun, mutta tänä päivänä toivon, että voi kun mä olisin jatkanut siellä.
0: Kuinka vanha sä olit silloin?
1: No, mä olin silloin just käynyt ykkösluokan, että tavallaan sitten kakkosluokalla, niin mä siirryin sitten sinne ruotsalaiseen kouluun aloittain ykkösluokkaa uudestaan, mutta se jäi sitten lyhyeksi.
0: Okei, mutta onko jäänyt käteen yhtään semmoista ruotsinkielistä sanaa? Tai...
1: No sanotaan, että mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen ja elskade jotenkin siis. Tämä on nyt semmoinen, mikä nousi ensimmäisenä mieleen.
0: Olen iloinen, että valitsit juuri tuon lauseen, sillä nythän mä aion loppuelämäni mä aion sanoa ihmisille, niin kuin out of context, että olin kahdestaan Miss Suomen kanssa studiossa ihan sanoi ja elskade, en mainitse nyt sitä, että niin kysyn häneltä, mikä on hänen lempilausaudus, mutta näin. Jos kuulet jotain legendoja jostain Yle-toimittajasta, niin pyydän anteeksi.
1: Ei se mitään.
0: Ja elskade blev hennes favorit uttryck på svenska. Och bra så, det skulle inte kunna vara bättre än så. Kuitenkin kun puhuttiin näistä että se, Suomi nykyään on myöskin paljon enemmän kuin ulkonäkyyn ja fysiikkaan nojaava kilpailu, että siinä ne arvot ja kaikki nämä ovat erittäin tärkeässä roolissa. Niin kun sä halusit mukaan kilpailuun, halusit voittaa, nyt sä voitit, nyt sä oot Miss Suomi, niin mitä sä haluaisit nyt saavuttaa, nyt kun sulla tämä titteli ja tämä platform tulee olemaan vuoden verran?
1: No mulla on siis hyvin selkeää se, että minkä takia mä lähdin tähän kilpailuun ja mähän oon tosi arvopohjainen tekijä, että mä oon tehnyt esimerkiksi hyvän tekeväisyyttä jo yli 7 vuoden ajan ennen tätä kilpailua ja sitten tämän kilpailun aikana myöskin järjestin kesällä tämmöisen hyvän tekeväisyysprojektin Cause for Pause, eli mä tarjosin sadoille vähävarasten perheiden lemmikeille ruoka-apua, koska köyhyyshän on Suomessa tosi lisääntyvä myöskin, niin halusin semmoista konkreettista apua sitten tarjota siihen ja tää on semmoinen, mitä mä haluan ehdottomasti myös viedä eteenpäin, että se oli mulle tärkeää, että tämä mun projekti on myös jatkuva. Ja niin se tulee jatkumaan myöskin ja seuraava leipäjono tulee olemaan nyt sitten joulun alla myöskin samalla teemalla, eli vähävaraisille lemmikkiperheille suunnattu. Niin ehdottomasti hyväntekeväisyys on tosi iso osa, sitä mä haluan tehdä näkyvästi ja isosti. Ja sitten tietenkin myöskin puhu vastuullisesta kauneudesta paljon ja olla sellainen vastuullinen esimerkki myöskin nuorille tytöille tällaisena päivänä, kun meillä on ihan hirveä semmoisia epärealistisia kauneusodotuksia myöskin, että miltä naisen kuuluisi näyttää, miltä kehon kuuluisi näyttää. On kaikenlaisia filttereitä somessa ja toksisia kehotrendejä myöskin, mitkä voi olla vaarallisiakin. Niin haluan toimia semmoisena vastuullisena esikuvana. Ja ilman muuta myöskin odotan sit sitä työntekoa. Eli haluan päästä ihmisten lähelle ja edustamaan ja juontamaan ja kaikkea, mitä Miss Suomen rooliin kuuluu.
0: Ansvarsfull skönhet bland annat så vill Vera liksom jobba för och prata om helt enkelt lite med dagens skönhetsidealer och sånt. Hon har gjort mycket, välgörenhet vill hon hålla på med mycket och nu när hon har den här titeln så kanske hon kan lyfta upp dem ännu mer. Hon har gjort i flera år har hon gjort varit aktiv vad gäller välgörenhet framförallt för djur. Hon värnar väldigt mycket för djur och hon har alltså varit med i sådana välgörenhetskampanjer var det har samlats in pengar för det människor har inte så mycket pengar. Människor är ganska fattiga. Men sen har människor kanske också ändå djur. Och man vill ju inte att det här liksom faller på djuren. Att någon har dåligt med inkomster, dåligt med pengar. Att de ändå har råd att mata sina husdjur till exempel. Annars också mycket såna djurrelaterade grejer. Onko siitä jo kerennyt tulleen? Sä oot nyt ollut siis Miss Suomi nyt 1,5 vuorokautta, kohta 2 vuorokautta, niin totta kai joo, ja tiettyjä asioita on jo nostettu esille. Mm. Mutta miten sitä, koska sä oot heti alusta asti ollut erittäin paljon eläinten puolella, ja se on mun mielestä siis erittäin hyvä asia. Mutta jotenkin, ja sano jos on ymmärtänyt väärin, koska se jotenkin se kuuluu, ja mä en nyt tarkoita myöskään sillä, että vaan koska sä välität eläimistä erittäin paljon, että sä et välittäisi vaikka lapsista tai eläkeläisistä tai ihmisistä muutenkin. Mutta jotenkin se mun mielestä Onko joku jo kerennyt reagoimaan siihen, kun sä oot nostanut eläimet niin kuin tavallaan animals first melkein esille? Onko joku jo ollut silleen, että kuules, entäs lapset ja eläkeläiset ja sotaveteraanit? Miksi sä et niistä välitä, kun sä puhut niistä kissoista ja koirista koko ajan?
1: Niin no ei ole kyllä. Ja itse asiassa siis mullahan on ihan hirveän isossa roolissa ollut nimenomaan myös ne ihmiset, että mä en ole mennyt pelkästään animals first, vaikka ehkä semmoinen vaikutelma on saattanut tulla, jos ei kunnolla ehkä tutustu myöskään siihen hyväntekeväisyysprojektiin, minkä mä vedin. Eli sehän tarjosi nimenomaan apua vähävaraisille perheille, ihmisille. Mm. Eli se oli kuitenkin heille kohdistettu. Totta kai se täyttää niiden lemmikkien ruokakupit, mutta se koko projektin idea oli nimenomaan niille ihmisille tuoda sinne arkeen helpotusta ja semmoista hengitystilaa myöskin sinne semmoiseen ahdinkoon. Niin ihmisten auttaminen on mulle ihan hirveän tärkeää ja ne ei mun mielestä poissulje toisia. Mun mielestä ne voi nimenomaan kulkea tosi kauniisti käsi kädessä ja kun me autetaan eläimiä, me autetaan ihmisiä. Kun me autetaan ihmisiä, me autetaan myös eläimiä.
0: Mm-hmm. Väl sagt, alltså när man, för jag tänkte sådär att hon har, Vera har haft ganska mycket framme nu här att hon hon vill hjälpa djur och sådär. Hon är väldigt, hon bryr sig om djur och har jobbat och studerat inom branschen och sådär. Men sen igen, ja, hon hjälper ju djur att djur ska få mat och så vidare, men det är också, hjälper ju människan. De går ganska mycket hand i hand. Att hon har nu inte fått hittills åtminstone skit för att hon skulle bara vara för mycket på djurens sida och inte för människans, för att hon hjälper nog alla i den här helheten. Jag frågar av Vera här att vill du önska en låt? Och så sa hon direkt att Liekin heitin av Linnanlan Penius och Peter Parkkonen. Jännä sit sä viisuja keväällä.
1: En itse asiassa jännännyt. Mä taisin olla töissä silloin. Okay. Joo, mutta tää tuli nyt ensimmäisenä mieleen. Tää itse asiassa mun äitin lempibiisi, niin mä pyysin nyt sen takia sen tähän. Siis sun... Se on semmoinen hänen semmoinen power song.
0: Sun äiti on erittäin läsnä tässä haastattelussa.
1: Kyllä,
0: and I
1: hän on
0: love
1: tosi
0: it.
1: Läsnä kaikessa.
0: Vi hälsar åt missens mamma som har påverkat mycket här. Det här är hennes favoritlåt. Lindolan Penius och Peter Parkkonen, Liekin heitin. Vi fortsätter efter det med Miss Finland, Vera Grönlund.

0: on siis nyt, kuten kerroit, se on sulla nyt tämän vuoden. Mm. Ja siitä otetaan tämä kivi, mikä siinä on, niin siitä tehdään sulle koru.
1: Kyllä.
0: Tämä nauha, onko se sun oma?
1: Hyvä kysymys. Hei, katso, tästä tulee nyt tämä, kun mä hyppäsin aivan missimaailman ulkopuolelta tähän, niin tämä on nyt semmoinen aihe, mitä mä en tiedä.
0: Koska siinä lukee kuitenkin siis 2026, niin...
1: Eiku niin, no kyllähän tämä sitten jää mulle.
0: Ottaako ne pois sen kutosen ja kompelee siihen mun. Seiskan?
1: Joo. Joo. Kyllä mä uskon, että tämä jää nyt sitten mulle, tietenkin.
0: No pitäisi kyllä näkellä.
1: Siinä on minun vuosilukuni, niin eiköhän se ole sitten minun. Uskotaan näin.
0: Mitäs muita tällaisia niinku etuja sulla nyt tulee olemaan tässä vuoden? Sen lisäksi, että sulla on nyt tämä kruunu on sulla käytössä, sulla on, titteli on ikuinen, sitä ei voi viedä ikinä pois. Mutta saat sä jonkun duuniauton tai duunikämpän, sait sä jonkun lahjakortin jonnekin?
1: No tämmöisestä ei ole tosiaan ollut oikeastaan minkäänlaista puhetta. Että se, mikä tietenkin meillä on, niin meillähän on ollut ihan alusta asti Hotel Matson ollut meidän missikotina. Mm. Ja se tulee sitten tietenkin tarpeen vaatias myöskin ole. Et esimerkiksi kruunauksen jälkeen niin mä olin Hotel Matsissa sitten yötä. Mm. Et tämmöisiä. Ja nyt me myöskin tänään itse asiassa sinne, kun meillä on siinä lähistöllä on sitten viralliset kruunukuvaukset huomenna, niin mä menen sinne Hotel Matsiin. Että se on semmoinen, että siellä tulee vietetty aikaa, aivan ihana hotelli. No mitäs muuta? No sitten tietenkin se, mikä tässä nyt tulee eteen, niin on Miss Universe-kilpailut ja nehän on sitten marraskuussa, eli sinne sitten tähdätään. Muutoin oikeastaan, niin se on kuitenkin se näkyvyys ja vastuu ja sitten työmahdollisuudet erilaiset myös tulee tietenkin mukana, että onhan tässä nyt jo kalenteri alkanut täyttymään sitten erilaisista tapahtumista.
0: Pitikin tulla tähän Miss Universe-kilpailuun, joka siis on nyt jo marraskuussa. Onko siitä jo keretty sanomaan jotain, mitä sä tiedät siitä jo tässä vaiheessa?
1: No kyllä mä oon intensiivisesti valmistautunut Matilda Virtavuoren kanssa, eli hänellä tietenkin on ihan omakohtaista kokemusta universumeista ja vielä menestynyt sinne. Hänhän on Miss Universe Europe and Middle East -tittelin sieltä saanut, niin hänellä on todellakin sieltä sitten tietotaitoa jakaa. Ja hänen kanssaan vaihdeltiin nyt tänään sitten aamulla viestiä, että miten lähdetään, millainen sotasuunnitelma tehdään sitten sinne valmistautuessa. Intensiivinen valmistautuminen on sinne tulossa. Et kyllä mulla on sen verran tietäviä ihmisiä tässä ympärillä, että eiköhän tästä tule hyvä. Ja kruunu tuoda sieltä sitten Suomen kotiin.
0: Hyvä, hyvä. That's the spirit. Vera Grönlund är alltså Miss Finland, en färsk Miss Finland. Ja vissa grejer som hon inte ännu vet, alltså det här, som sagt, det här kronan har hon på lån därifrån, så får, de, sen, får hon hålla en sån här edelsten som görs till ett smycke. Hon är osäker på det här bandet. Nu borde det vara hennes, för där står ju årtalet. Om du nyss sprättar upp det och lägger en sjua nästa år, men så pass pihiga tror jag inte att de är. Sen är det vissa som vet samma arbetspartner som ett visst hotellkedja som hon får vara och sådär. Så småningom ska hon börja sikta in på Miss Universe som är i november. Missä nämä kisat pidetään?
1: Puerto Ricossa. Eli sinne lähdetään sitten. Kyllä. Okay. Olisiko siihen nyt 7 viikkoa? Marraskuun alussa siellä pitää olla.
0: Sju veckor till Miss Universe med i Puerto Rico. Där har hon redan nu talat lite med människor angående grejer och sådär. Semmoinen asia vielä, koska yleensä tässä maassa, niin jos susta tulee Miss Suomi tai sä oot ollut Miss Suomi, niin sitten tulevaisuudessa sut kutsutaan erilaisiin ohjelmiin. Mm. On se sitten joku tanssiohjelma tai ruokaohjelma tai eletään saarella -ohjelma tai mitähän näitä nyt on? Onhan näitä julkisrealityjä ja niin voin kuvitella, että sullekin tulee kutsuja tulevaisuudessa, ehkä missä vuoden jälkeen vasta sitten. Mihin ohjelmaan sä ehdottomasti suostuisit heti ja mihin et ikinä? Jos puhutaan niin kuin suomalaisista.
1: Ei ikinä.
0: Okay. Onko semmoista?
1: Mennään ensin siihen, että mihin mä suostuisin. Ehdottomasti mun siskon kanssa meillä on ollut haave Amazing Raceista. Mä haluttaisiin sinne kauheasti.
0: Joo, kyllä. Sen mukaan.
1: Joo, me oltaisiin viihdettä tietenkin, kun meillä on tosi läheinen sisarussuhde. Me ollaan myös parhaita ystäviä, että kun siinä ei ole semmoista tietynlaista, niin kuin, sanotaanko, filtteriä meidän niin kuin välillä. Että kaikkea semmoista avointa, niin se olisi tosi mielenkiintoista varmasti katsojankin näkökulmasta.
0: Että se olisi niin kuin se ehdoton toive.
1: Se voisi olla, tai sitten Tanssitähtien kanssa.
0: Niin.
1: Se on toinen. Sinne mä haluaisin kanssa. Ja sitten mä käännän nyt tämän sun kysymyksen niin, että mä vähän innostuin siitä, kun petäjistä kutsui mut itse asiassa erikoisjoukkoihin tai sanoi, että sopisin sinne.
0: Okay. Niin
1: tai siellä kun kuvailtiin, että millainen on tuleva Miss Suomi, niin sanoi, että sopisi erikoisjoukkoihin. Niin mä innostuin tästä, mutta mun äiti sanoi, että hän ei päästä mua sinne.
0: No nehän on, siis nyt kun ollaan sun ihanasta äidistä, vaikka mä en tunne häntä, niin hän vaikuttaa niin, kuin niin herttaisilta ihmiseltä.
1: Niin, hän on.
0: Nehän voi olla aika ilkeitä siinä, että äidin sydän ei ehkä kestä, kun niin tytärtä kyykytetään siellä.
1: Niin se ei ole edes, joo, no se ei ole edes, se tietää, että mulla on tosi kova pää, mutta äiti enemmän pelkästään, että mä rikon mun paikat siellä.
0: Ai.
1: Fyysisesti.
0: Okei.
1: Sehän jännittää.
0: Mutta se on sitten, miten tässä nyt sitten?